Kampanyan hilalê ku esîmaniya Sûriyê ji kosisiyê kota bixêde ve ku giraniya ku esîmaniyê ji Şamî ber bi kodê rizorê ve ku diyar kiriye ku hatiya sê rojan jî roja şemiyê û duşemê û çarşemê jî hene. Rêveberî Arewşên Kublas û lê hele bêdo ku kesên birîndar bûne encamê ku hilweşîna bişekêje kobaniya vahiyeke ku ji di qûneqa koçêkirinekê de li taxa ku rûmasiyeya ku bajarê hele bê.

Balyozxaneya Dewleta Qeterê li Şamê em bi awayekî tekez hebûna kuşandeyeka Îranî li ser axa Sûriyê bi ser pêşketiya ku Qeterê an jî ku bi mêvandariya wê jî li hundirê balyozxaneyê derê dikin û bergehê ku hûn nertiya ku diplomatîka ji bo ku mêvandariya Şamê deriya bi vêkorengî jî an jî bi rêveberna ku ji vînin bi şertiya ku nayê bi kar anî û em mang li dezgehan ku ragihandinê dikin ku li rastiya ku agahdariyê bikokin ku agahayên ku nepiştrastiyeka belav nakin.

Balyozxaneya dewleta Qeterê li Şamê em bi awayekî tekez hebûna kuşandeyeka Îranî li ser axa Sûriyê bi ser pêşetiya ku Qeterê an jî ku bi mêvandariya wê jî li hundirê Balyozxaneyê derê dikin û bergehê konûnertiya ku diplomatîka ji bo ku mêvandariya şaridariya bi vêkorengî jî an jî bi rêveberna ku civînin ve şartiya konayı bir kar ani o amman gülü dezgahan kura kandırı diken kule rastiya ko ak hadariye bu koken ko agahayen ko nepişt rastiya ka balav nakın.

Balyozxaneya Dewleta Qeterê li Şamê em bi awayekî tekez hebûna kuşandeyeka Îranî li ser axa Sûriyê bi ser pêşketiya ku Qeterê an jî ku bi mêvandariya wê jî li hundirê balyozxaneyê derê dikin û bergehê ku hûn nertiya ku diplomatîka ji bo ku mêvandariya şanîdariya bi vêkorengî jî an jî bi rêveberna ku ji vînin ve şartiya konayı ve karani o amman gülü dezgahan korak hanre diken kule rastiya ko aga hadariye bu koken ko aga hayen ko

Balyozxaneya Dewleta Qeterê li Şamê em bi awayekî tekez hebûna kuşandeyeka Îranî li ser axa Sûriyê bi ser pêşetiya ku Qeterê an jî ku bi mêvandariya wê jî li hundirê balyozxaneyê derê dike û bergehê konûnertiya ku diplomatîka ji bo ku mêvandariya şaridariya bi vêkorengî jî an jî bi rêveberna ku ji vînin ve şartiya ku nayê bi kar anî û em mang li destgehan ku ragihandinê dikin ku li rastiya ku agahdariyên bikokin ku agahayên ku nepiştrastiyeka belav nakin.

Balyozxaneya Dewleta Qeterê li Şamê em bi awayekî tekez hebûna kuşandeyeka Îranî li ser axa Sûriyê bi ser pêşetiya ku Qeterê an jî ku bi mêvandariya wê jî li hundirê Balyozxaneyê derê dikin û bergehê kono nertiya ku diplomatîka ji bo ku mêvandariya Şamê deriya bi vêkorengî jî an jî bi rêveberna ku civînin ve şartiya konayı ve karani o amman gülü tezgahan kura kandere diken kule rastiya ko agahadariye bu koken ko agahayen ko napiştirastiya ka balav nakın.

Bajarê kevin Şamê, ne tenê herêmeka dîrokî ye, belkî paytexta herîkevina cîhanê ye, ku jiyan tê de jî bi nav beraber dewam kiriye. Û ew derê jî heye ku imperatoriyên ku herîkevin ên mirovahiyan li vê hev jî hedesaldariya kirine. Û di sala 1979 de jî ji aliyê UNICEF ve li ser lîsteya kalpariya jîhanê hatiye qeyd kirin. Û ev rabariya ku berfirê he û hûrgelî ye li ser dîroka serdemên sora ku jî bajarê û kolana êla taxê wê jî her kev nare. Serdemên dîrokî yên ku di ser ku bajarê kevin ê Şamê re ku derbas bûne. Şam di hezar sala sêyemîn belîzayînê de hatiye ava kirin. O gelnek imperatoriyên mezin li vê hev jî şûfaxa li ser mêmariya û çandawê hîştine. Serdema Aramî û Aşûrî Şam jî paytexta Kayaniya Aramî ya Şamî bû. Û di vê serdemê de jî pergala herî ku pêşkeftiyê avahiyên ku avdaniyê û dabeşkirina avê çemê berdaya ku şaxên wê jî hatiye ava kirin. Û serdemên Yûnanî yan jî Hêlanî û Rûmî jî Yûnaniya nexşeya bajêr mîna ku setranca ku şûrgaşiyên ku rûkepêk de jî nû kirine. Û di serdemê Rûmanî de jî bajerbûna wendeka bazirganî û leşkeriyê ku pira mezin û parastgeha jî jûptaraya mezin Şamê têre jî hatiye ava kirin. Û sûra bajêr jî û hefta dergeha jî hatiye

kevir, em gîşin davê xeleke maya îro. Ej û li yan kore bûm. Biryara tiyo de lal. Gelek spas, ji bo guhdarkirina we û her tim hundekî bi xweşî de.

Encûmena gelandamên ku encûmena nîqaşkirineka xalên ku rêzenameyeka ku nav xayî ku 227 xalên ku bi dawîkirina jî û biryariya jî ku dergandan li ser ko tavahiya wê jî bêdkirin.

Ka avê de ku xeniqiya bûye ku derxistineka yarê yekemîn, dema ku avên de jî ku di xeniqiya yê cî duhemîn jî ji dema hewal dide, wê jî xilas bike û giyana xwe jî ji dest daye. Da ku cesadiya bû jî kerûbarên ku tîbiya ku qanûnî hatiye vekxistin û di nav de jî ku hişyariya adebariyê yên ku li ser ku nexwestineka nav avê de cûre newale. Beşdariya Wezîrê Perwerdehiya û Koferekirineka Mihemed Abdulrehman Tirko xebatê ku çarê mîna ku firûmana ku perwerdehiya ya Kurdistanê kêf eyafre ku li Hewlêrê dest pê kiriye, firûma ku bamada bûna ku serokê hikûmeta Herêmê Kurdistanê ku erêqiya ku Mesrûr Bezerezanî wezîrê ku perwerdehiya alan hema Seîdî jî bi wêrê ve çûye.

ev hevdîtin jî ku divê wan diyên hevdîtin di demekî de ku herî mayî ku şahîdiyê tevgera siyasî û leşgeriyên ku lezgîn dike û têde ku jî lor bijwendiyên Tirkiyên Amerîkayê di planên alozdayê jî dihêjin ku hev û pêşwaziya wan jî bi guhhevhengiyeka dûmdar û resteraste di navbera her du ku aliyên de heye û jibînin ku wezîrê hekan fîdan ku giringiya zêbetî jî ku wergirin rindira jî ji ber ku ezmûnên yên ku dirêj de jî ku di planên herêmê de jî û bi rêvaniya wê ya ku ber bijbû ku dezgeha ku transisyonên Tirkî de jî tiştê ku dike jî danûstandina sereke di ku pirsên ewlehî û diplomatîkî nalzoyê de bi aliyê Amerîka re û planên herî ku ber bi çavmiyên gangaz li ser ku mayasiya got bêje tevî ku tu daxuyaniya ku firmaya de jî ku xalên gotbêje kirineka bigire xa nav jî û nehatiye belav kirin û jin xandina diplomatîka nîşan didin ku di civînê de çend ku pirsîn bingehîn hatiye gotbêje kirin û pila sûriye û her sengiyên ku qadatê jî tixmîn kirin.

Parêzgeha di Rizorê Rêveberiya Trafîkê dest pê kir, bên gaveke destrastkirineke motora ku sîkletên ku bin pêkirina kalekolînê ku bajar kiriye, armanca vê ku bên gavê jî kêmkirineke bin ku pêkirineke trafîkê parêzgeha wilwehiya welatiyan wilwehiyê giştî ye.

Encûmena gelandamên ku encûmena nîqaşkirineka xalên ku rêzenameyeka ku nav xayî ku 227 xalên ku bi dawîkirina jî û biryariya jî ku dergandan li ser ko tavahiya wê jî bêd kirin.

Parêzgeha di Rizorê Rêveberiya Trafîkê dest pê kir, bên gaveke destrastkirineke motora ku sîkletên ku bin pêkirina kalekolînê ku bajar kiriye, armanca vê ku bên gavê jî kêmkirineke bin ku pêkirineke trafîkê parastina wilwehiya welatiyana wilwehiyê giştî ye.

Encûmena gelandamên ku encûmena nîqaşkirineka xalên ku rêzenameyeka ku nav xayî ku 227 xalên ku bi dawîkirina jî û biryariya jî ku dergandan li ser ko tavahiya wê jî bêd kirin.

Oliver, em gîşin davê xeleka maya îro, ku ajol yana bora bûm. Riya radio delal. Ve gelek spas, jibu ku hederkirin ava, u her tun hundekir ku xaşî de.

Encûmena gelandamên ku encûmena nîqaşkirineka xalên ku rêzinameyeka ku nav xayî ku 227 xalên ku bi dawîkirina jî û biryariya jî ku dergandan li ser ku tavahiya wê jî bêdkirin.

Encûmena gelandamên ku encûmena nîqaşkirineka xalên kor, rêzenameyeka ku nav xayî ko 227 xalên ku bi dawîkirina jî û biryariya jî ku dergandan li ser ko tavahiya wê jî vê dikirin.